0: Na mi sha
1: William Mike won yumbi. O say men ka san kra. Men su nyumben. Ni awoka yanina. Woman abemo. Mi mama ni su. Try Emmanuel. Wanyina ni o.
0: Hey.
1: Odi mo jano atomi abo.